наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомняме, че в продължение на часове горяха халите с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това, мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебната реформа у нас в частта и за главния прокурор. Така България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вице-премьерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната. В Брюксел Пеканов призна, че ситуацията с високия дефицит в българския бюджет е притеснителна. За тази година няма време за промени, но за следващата правителството ще се стреми да намали дефицита под 4%, заяви още той. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация на свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронови и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии. Важно за пътуващите, временни ограничения за тежкотоварните камиони ще бъдат въведени днес. Заради засиления трафик в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда.
0: FM Plus. Спортът.
1: Единственият българин в тенис елита Григор Димитров постигна изумителна и паметна победа над 18-я поставен Якоб Меншик по пътя си към третия кръг на Уимбълдън. Гришо елиминира полуфиналиста от Ролан Гарос с 7-6-4-6-7-5-6-3 за 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в All England Club. Следващият противник на Димитров ще бъде Матео Беретини, който също през последните 3-4 години страда непрестанно от тежки контузии. Футбол. Европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели и световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия в двубой от 16-ти на финалите на Мундиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на два пъти Микел Ойарсабал, а Педро Поро добави едно попадение. Това бе четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. А най-интригуващия сблъсък от 16-ти на финалите на Мундиала оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Носителят на трофея в Лигата на нациите го очаква още по-труден осминафинален двубой, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Здравей, как сте? Къде сте от 10 до 12 юли? Станете част от магията на Мидалидари Rock in Divine Valley. Включете се в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Радио FM Plus и си спечелете стилен официален мърч на рок събитието. В петък ще има и 3-дневен билет за Мидалидари Rock 2026. Това е много повече от фестивал. Честит празник на виното и рок музиката. 10 и 12 юли. Могилово. Право в сърцето на Тракия.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на iPay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомняме, че в продължение на часове горяха халите с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това, мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи, малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебната реформа у нас в частта и за главния прокурор. Така България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вице-премьерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по плана, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната. В Брюксел Пеканов призна, че ситуацията с високия дефицит в българския бюджет е притеснителна. За тази година няма време за промени, но за следващата правителството ще се стреми да намали дефицита под 4%, заяви още той. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация на свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнало, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риска живота на детето. Работи се по всички версии. Важно за пътуващите, временни ограничения за тежкотоварните камиони ще бъдат въведени днес. Заради засиления трафик в следобедните часове движението за тях ще бъде преустановено по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик през уикенда.
0: FM Plus. Спортът.
1: Единственият българин в тенис елита Григор Димитров постигна изумителна и паметна победа над 18-я поставен Якоб Меншик по пътя си към третия кръг на Уимбълдън. Гришо елиминира полуфиналиста от Ролан Гарос с 7-6-4-6-7-5-6-3 за 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в All England Club. Следващият противник на Димитров ще бъде Матео Беретини, който също през последните 3-4 години страда непрестанно от тежки контузии. Футбол. Европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели и световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия в двубой от 16-ти на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на два пъти Микел Ойарсабал, а Педро Поро добави едно попадение. Това бе четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. А най-интригуващия сблъсък от 16-ти на финалите на Мондиала оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Носителят на трофея в Лигата на нациите го очаква още по-труден осминафинален двубой, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Изненада! Ако ви е тясно в големия град и не ви стига въздуха, вероятно мислите за някой рок-фестивал сред природата. И аз веднага се сещам за такъв. Midali Dari Rock in the Vine Valley от 10 до 12 юли в Могилово, право в сърцето на Тракия, ви чакам на истински летен празник на силната музика и хубавото вино. Сред големите хедлайнери са Bad Religion, Powerwolf и Halloween, а сред големите печеливши в играта на Facebook страницата на Radio FM Plus може да сте вие. Погледнете дневния въпрос и помислете, кой не иска официален фестивален мърч или тридневен билет за Midali Dari Rock in the Vine Valley. Пробайте късмета си сега.
1: Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Из Унтерштелюнген цвък.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Това е Радио

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com. FM Plus.

0: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво и време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
10: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново, край Варна. Десетки доброволци се включиха и тази нощ в търсенето на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, който е отвлече от дома на майка и в село Константиново. Екипите бяха планирали да тръгнат оттам в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провадийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа. Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха часове наред в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци след полунощ. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генералът от Американските военновъздушни сили Алексис Гринкевич, е бил приет вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената прес-служба. Обсъдените теми са рисковете от военните кризи в съседство с Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряването на внедряването на дронове, както и по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и Европейския съюз в сферата на отбраната. От света, ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана.
0: FM Plus. Спортът.
1: Швейцария е поредният отбор, който се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. Кръстоносците надвиха с 2-0 Алжир след попадение на Брил Емболо в 10-та минута и Дан Дой в 46-та. Следващият съперник на швейцарците ще е победителят от двойката Колумбия-Гана. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия, завършил 2-1. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-та минута от ДУСП. Така Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022. Това попадение имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадение в груповите фази на 5 различни мундиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него. В друга среща европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия с 3-0. Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Така българинът се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там той ще срещне италианеца Матео Беретини.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Внимание, внимание! От 10 до 12 юли в сърцето на Тракия, в Могилово, ще бъдете само на рок, метал, вино и любими групи. Фестивала на лятото наближава. Бъдете на Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели и спечелете си официален мърч в играта с въпроси и отговори на фейсбук страницата на Радио FM Plus сега. А в петък, за късметлията в жребия, ще има 3-дневен билет за Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели 2026 година. Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #RadioFM Plus.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и със сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. И винаги

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Издирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, като надежда на разследващите дават нови свидетелски сигнали от района на варненските села Юнак и Бързица. До късно с нощи полиция, жандармерия и десетки доброволци претърсваха местността след информация, че момичето и 40-годишният мъж, с когото е изчезнало, са били забелязани в близост до железопътната линия. Активирана е и системата BG Alert в областите Бургас, Варна и Шумен. Търсенето продължава. Парламентът събра кворум от 197 души и започна работа. В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на премиера Румен Радев и неговите заместници. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите. За сезона това заяви Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към Столична община. Въпреки всичко, още вчера предупредихме детските градини и уязвимите групи в районите около пожара да ограничат движението си навън. Времето е динамично, но показателите са все по-устойчиви, каза той. Важно за пътуващите. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Карайте внимателно и със съобразена скорост. От света – жега и опасност от пожари в цяла Европа. Предупреждение за температури, които могат да достигнат 47 градуса, е издадено в Португалия. Правителството ограничи използването на земеделска техника, въведе други мерки за намаляване на риска от горски пожари. Испания и Франция вече се борят с огъня. Френските власти съобщиха, че от началото на сезона пожари са изпепелили 8700 хектара, от които 1200 само в сряда.
1: FM Plus. Спортът.
2: Швейцария е поредният отбор, който се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. Кръстоносците надвиха с 2-0 Алжир след попадения на Брил Емболо в 10-та минута и Дан Дой в 46-та. Следващият съперник на швейцарците ще е победителят от двойката Колумбия-Гана. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия, завършил 2-1. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-та минута от ДУСП. Така Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022. Това попадение имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадения в груповите фази на 5 различни мундиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него. В друга среща европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия с 3-0. Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Така българинът се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там той ще срещне италианеца Матео Беретини.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

0: Енрике Иглесиас с помощта на Уитни Хюстън. Тази песен е доста приятна. 23 минутки след 10. Какво друго от началото на часа до тук слушахме? Джастин Тимбърлейк, той сам си прави забележителни хитове. Селфиш, чухме Сомбър, едно от новите ни открития, и Молоко, начало с Роушин Мърфи. Sing It Back, началото на часа. Аз съм Евелина. За музика ще говорим днес. Пиршество отново, благодарение на много артисти, които ще очертаят музикалния профил на деня. Музикални новини също така имаме, но освен това имаме и игри в нашата фейсбук страница. Раздаваме билети за Мидали Даре Рок. Какви са условията, как можете да спечелите, ще ви разкажа след малко. Ще имаме и гости в студиото, незадочни, съвсем реални хора с интересни проекти. Томислав Василев ще бъде тук. Това е създателя на независимата българска платформа Where to Go Bulgaria. Ще говорим за интересни, емоционални, туристически дестинации, основно България. Ще бъдат моите въпроси. Но освен България, Where to Go разширява съдържанието си към други популярни туристически дестинации. Платформата предлага 49 000 места, за които да се говори и които да видите. Интересно. Това е тема, която за мен особено във ваканционния период е прелюбопитна. Може би ще ви дадем идеи за това как да уплътните лятото до самия му край. 10:24. Мелани Фиона след рекламата, Тейлър Суифт, Руси Виденлиев, Белослава и Майкъл Джексън.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзър Мед. 024-760-760.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Това е Радио

0: Майкъл Джексън, слушаме Black or White, 38 минутки след 10. Гледам публикации на Associated Press, живите им включвания от района на Madison Square Garden, където петък вечерта е сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси. Много спекулации имаше до последния момент. Имат разрешително, но наистина ли там ще се случи сватбата на подобно веню? Знаете, до момента се случват огромни спортни събития, 20 и 2000 седящи места. Различни са коментарите, от колко симпатично казват феновете на Тейлър Суифт до това, че патологичен проблем с егото. Тоест има и критични коментари върху решението, но в момента там така или иначе трафика е много затруднен и се предполага, че това е свързано и с товарване на техника във връзка с събитието. Ще стане ясно, ще разказваме, най-вероятно ще може скоро да гледате и снимки от най-чаканата сватба на годината. 10:39, сега към нещо според мен, което засяга доста повече хора. Прочетох много интересна публикация за това какво се отразява на начина, по който устаряват хората. Като хронологичната възраст, правим отново оговорката, няма нищо общо с биологичната или поне има малко общо. Оказва се, че това как устаряваме, особено към жените ориентирано проучването, до голяма степен е генетично обусловено, но генетичната обусловеност дава само предпоставки. От тук на там излагането на ултравиолетова радиация, т.е. фотостареенето е изключително важно, ползването на слънце защита, знаем, тази мантра си я повтаряме постоянно, но също така часовете сън, които си взимаме през нощта, физическата активност и това, което много ми хареса, е така хроничния стрес, ако можете да го изолирате, че емоционалното ви състояние има сериозно значение върху начина, по който устарявате. Любопитството, любовта към живота, всички онези неща, които ни карат да се чувстваме млади, първо доста абстрактно, обаче в крайна сметка наистина и физически ни подмладяват. Едно от нещата, които аз съм абсолютно убедена, че при мен има ефект, е тази невероятна любов към музиката, която ме води постоянно на различни концерти. Когато отидеш на такова събитие, се чувстваш наистина поне 20 години по-млад. Преживяхме подобен концерт на Дюран Дюран, който ни върна в младостта. Предстои цяла серия концерти, за които искам да ви разкажа повече. Мидалидаре за поредна година събира феновете на рок-музиката. Тридневен билет за Мидалидаре Rock in the Wine Valley ще раздаваме днес. По-късно ще ви дам подробности, но от сега исках да ви поканя да гласувате в нашата Facebook страница, да дадете верен отговор. Въпросът е кой е най-близкият град до Мидалидаре Rock 2026 година. Тридневен билет, един от всички, които участват в играта през седмицата, има шанс да спечели тридневен билет за фестивала. Повече ще ви разкажа наистина след малко, че станаха много приказките. След рекламата слушаме Pointer Sisters и Dua Lipa.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM+.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Имам готовност да наложа резерви към пакета антируски санкции, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес, съобщи премиерът. В отговор на въпрос в парламента, Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България с съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, каза той. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Пуснаха Беги алърт в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата 11-годишна Наталия Сенова от село Константиново. Това е първият случай, в който системата се използва за изчезнал човек. Детето се издирва вече четвърти ден. Припомням, 11-годишното момиче изчезна в ранните часове на 30 юни. Според близки, той е било отвлечено от бившия приятел на майка си Тодорка Петрова Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Пороен дъжд във Варна превърна улиците и алеите в морската градина в кални реки. Има сигнали за запушени шахти по улиците, градският транспорт се движи. Следи се нивото на язовирите в региона, съобщиха от областната администрация. Оттичащият се дъжд затрудни движението по край езерния път и по булевард Христо Смирненски, информираха варници в социалните мрежи. От света. Ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица. Над 100 души са ранените. Жертви имаше и тази нощ. Двама души са убити, 8 ранени при нападения в Сумска област и родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог.
1: FM Plus. Спортът.
0: Швейцария е поредният отбор, който се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. Кръстоносците надвиха с 2 на 0 Алжир след попадение на Брил Емболо в 10-та минута и Дан Дой в 46-та. Следващият съперник на швейцарците ще е победителят от двойката Колумбия-Гана. Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отново пренаписа историята на световния футбол в 16-ти на финалния сблъсък срещу Хърватия, завършил 2 на 1. 41-годишната легенда записа нови рекорди на сметката си, след като се разписа в 61-та минута от ДУС. Така Роналдо се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на елиминационните фази на световни първенства. Нападателят отбеляза на точно 41 години и 147 дни, подобрявайки досегашното върхово постижение на бившия си съотборник Пепе, който вкара на 39 години и 283 дни срещу Швейцария през 2022. Това попадение имаше и сантиментална стойност за португалеца, тъй като официално сложи край на едно от най-дългогодишните му лични проклятия на международната сцена. Голът срещу хърватите бе неговият първи в кариерата, отбелязан в директни елиминации на световно първенство. До този момент в богатата си визитка Роналдо имаше попадение в груповите фази на 5 различни мундиала, но никога не бе намирал мрежата в мачовете на истината след тях, което прави тази вечер в Канада още по-специална за него. В друга среща европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия с 3 на 0. Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Така българинът се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там той ще срещне италианеца Матео Беретини.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рафа и Роби. Всеки от нас слушаме по Радио FM Plus в 11:08. Да, за Роби ще си говорим и всъщност ще говорим малко повече в следващия час, когато ще ви представя надълго и на широко Морско синьо. Но темата отваряме с Роби, защото той е една от звездите на поредицата концерти, които ще се случват на Южното ни Черноморие, мястото е Лозенец, Дъспот, Миро, Роби, Дичо, Керана и Васил Найденов. Това са някои от имената, като концерта на Роби е на 18 юли. Поредицата започва с концерт на Миро на 11, продължаваме с Дичо на 31 юли и след това в август Керана и космонавтите на 15 август и Васил Найденов на 22. Не знам дали ви се отваря апетит за пътуване. След точно песен време каня в студиото и днешния ни специален гост Томислав Василев, създател и основен двигател на независимата българска платформа Where to Go България. А той вече е при нас. След миничко ще застане и пред микрофона.

0: Томислав Василев в студиото на Радио FM+, иначе Давид Тагета, Теди Суимс по радиото в ефир, 13 минутки след 11. Разговор за пътувания, за предприемачество. Томислав, много се радвам, че си тук, минаваме на ти много бързо. Мисля, че сме, както каже баба ми, един дол дренки. И аз много обичам да пътувам. Предполагам, че любовта към пътуванията те води до създаването на портала Where to Go.
1: За първо да кажа здравейте на зрителите. Да, точно така. С моята прекрасна жена обичаме да пътуваме през свободното ни време, но откакто ни се роди нашия прекрасен син, неограничено времето, въпреки това, да бъда честен, аз като създател на Where to Go, редовно го използваме за различни локации, предлагаме също така и транспорт, т.е. градски транспорт, като
0: възможно за придвижване от точка А до точка Б.
1: Точно така, да.
0: Успяваш ли по някакъв начин, когато работиш по съдържанието на Where to Go? Виждам, че това са 49 000 места, които ти казваш, че от април до сега изкуственият интелект ти е помогнал да ги провериш като локации. Как беше слоган на места, които остават в сърцето? Много ми хареса.
1: Точно така.
0: Имаш ли чувството понякога, че пътуваш на ушким, докато четеш, докато преглеждаш?
1: Ще бъда честен, когато ги преглеждам снимка по снимка на различни локации, имам чувство, че наистина съм там, тъй като нашата България е красива и има какво да се види. Има места, които са много скрити, като пещери, като гледки, и ги няма в интернет, но благодарение на изкуствения интелект, който задвижва само техническата част, успяхме да ги съберем на едно. Нали, да бъда честен, не можем да проверим всичко, нали, всичките 49 000 локации една по една, но се старая максимално да направя, нали, колкото време имам възможно да проверя всички локации, да, и описания. Да.
0: Имаш ли си любими сред тези 49 000, на които лично си бил?
1: Имам едно, което ме е в сърцето.
0: Което? Едно от 49 000, ти си много, да, категоричен човек.
1: И това е Копривщица.
0: Защо? С какво те печели Копривщица? С какво те вълнува?
1: Честно казано, преди, когато имах повече свободно време, всяка година ходех там. Красотата е просто уникална. Когато се кача горе на самия паметник, оттам се виждат много красиви гледки и си ми остана в сърцето. Но да бъда честен, просто в момента времето ни е ограничено с нашето момче.
0: На тениска ти пише best dad ever.
1: Да, въпреки това, пак тук в София се стараем да отидем на повече нови локации, паркове, тъй като извън София е трудно да се пътува, нали, с малко дете, и поради тази причина поне гледаме някак си да си освоим времето с хубави места, доколкото е възможно.
0: Да, тук в района.
1: Точно.
0: Това ви дава възможност да преоткриете пък и София в момента. Копривщица не е чак толкова далеч, ще го заведете.
1: Абсолютно, да. Така е, но един ден живи, да, когато малкият Дани поотрасне, ще говорим на много красиви места в България. Дани е на една годинка и един месец.
0: На една годинка и един месец. Да. Вече си става голямо момче.
1: Надявам се, че ще последва примера на тати, да продължи историята на Where to Go, тъй като в един момент вече аз ще искам да отделям повече време на жена си.
0: Да. Ами, това е много, много хубаво послание и много добра мотивация да захванеш нещо с идеята, че детето ти ще продължи твоето дело. Нали така? Каква част от тези локации са в България? 49 000 места?
1: От 49 000, да бъда честен, може би грубо около 48 000 и малко са само от България. Тъй като другите държави, които наскоро добавих, съм добавил само по няколко локации. Те българина да имат достъп и до други държави, но приоритет ми е България. Като освен това, аз мисля за децата. Създал съм специално място в страницата за деца, за хора с увреждания. Тъй като всички, както бях написал една публикация, всички сме равностойни, независимо от здравословното състояние.
0: 49 000 места, 498 града, 655 екопатеки, 184 стати, 81 събора. Екопатеките са много любимо място. За, предполагам, за, особено за хора, които искат да отгледат и децата си в контакт с природата, но никога не съм си давала сметка, че са толкова много. Мислиш ли, че българите са целенасочени туристи, които не просто искат да шофират от един град до друг, а искат да преоткриват и с преходи?
1: Абсолютно, и съм убеден в това, тъй като неведнъж сме ходили по различни екопатеки с моята половинка и мога да кажа, че съм срещал много семейства с деца, които децата са толкова щастливи, предпочитат, или по моя гледна точка предпочитат да са там в природата на чист въздух, отколкото в градовете с мръсен въздух.
0: Любима екопатека? Защото за любимия град ми отговори едната категория, любима екопатека.
1: За любима екопатека, да бъда честен, не мога да отговоря, защото те не са малко, но...
0: Добре, няколко ми кажи. Ето аз водя, например, разговор с Вазовата пътека. Тя ми е много любима, близо до моя роден град Своги. Обичам да ходя там и си правим преходи. Не толкова често, колкото ми се иска, но обичам да се разхождам там в района.
1: Да, да. Но, честно казвам, много са като се сетя по имена, просто като любима, предпочитам планина. Да бъда честен, предпочитам планина. Както тук, моята жена е родом от едно село близо до Смолян,
0: да.
1: Родопите.
0: Много красота. Красиво в Родопите. Наистина и там има много екопатеки и те не са толкова трудни за... Лесни са като маршрути екопатеките в Родопите. Може и да си изказвам неподготвена, но планината е много дружелюбна, аз я харесвам като релеф и си мисля, че би трябвало да е приятно и лесно за хората да правят преходи там.
1: Да бъда честен, не съм ходил там, не съм възможен за съжаление, но мога да допълня нещо, което може би ще те изненада,
0: да?
1: Че съм пуснал официално писмо до компанията на Илон Мъск.
0: Така.
1: Защото идеята ми е на места, където няма обхват екопътеки, планини, да има достъп до нашия уебсайт, откъдето може безплатно, напълно безплатно, да стеглят маршрути в рамките на 10 км.
0: Каква за да могат да се придвижат хората до място, което е по-достъпно, така ли?
1: Да, и не само идеята, нали, ако се загубиш по пътеката, отваряш Where2Go, отваряш си картата, без интернет, без нужда от обхват, и тя те насочва, за да можеш да се върнеш на безопасно място.
0: Пускаме си песен за пътуване. Така се случи. All Around the World слушаме на Лиза Стенсфилд и след това ще се върнем, но този път вече и по чапката на морско синьо, което е моето любимо петъчно занимание, да те разпитвам за морето.

0: Ви с тази си от Радио FM Плюс 11.25. Дано сме отключили желанието ви да пътувате. Ако сте пътешественици, посетете портала Where to Go. В момента с неговия създател си говорим. Говорим си за любовта към децата като основен мотиватор да правим всичко в живота си, защото те са голямото ни вдъхновение. В твой случай мечтата ти, твоето дете да продължи делото ти в бъдеще. Стигаме обаче до морето. Аз ти казах, че лятото всеки петък си представям как хората ме слушат в колата и те си задават въпроса Where to go? И отговорът е, че според мен всички пътища водят към морето. Само една секундичка.
1: Радио FM Plus. Всички пътища водят към морето.
0: И защото за мен всички пътища водят към морето, затова създадох рубриката Морско синьо, в която се опитваме да дадем на хората различни перспективи към времето, което могат да прекарат на море. Интересни неща, които могат да им се случат или неща, които те сами могат да открият, не да чакат събитията да ги намерят. Имаш цяла секция на къде на море и Варна, Несебър, Бургас, Созопол, Свети Влас, Балчик, много градове, много плажове сте наснимали, сте разказали за много плажове. Северното или Южното Черноморие, кое ти се струва по-привлекателно? Накъде те влече повече? Към по-суровия север или към съвсем дивия юг и Резово?
2: Да бъда честен, аз съм ходил само в Бургас, Варна и в Обзор.
0: Бил си и на север и на юг, значи Варна е сравнително така един от най-важните ни градове на Северното Черноморие. Бургас, вълшебен град на Южното Черноморие. Плажове, кой ти подава информация за тези плажове, за които си разказал? Ето тук виждам любимите ми, Южен плаж на Стинарка, Карадере, пък когато говорим за северните плажове. И какво е усещането да ги откриваш и да мечтаеш да заведеш детето си там?
2: Честно казано, всеки ден с моята жена искаме, ако имахме възможност, нали, да посетим абсолютно всеки един плаж. Ние сме големи любители на морето, двамата. Нали, както споменах и по-рано, просто времето ни е ограничено. Но самата информация, за която по-рано питат, тя е онлайн достъпна. Идеята е всичко да е събрано на едно, да е удобно за хората, да е безплатно, да има къщата за деца, за хора, нали, които са инвалиди, които имат здравословни проблеми. Това е цялата концепция на самия сайт.
0: Нека да кажем няколко думи, с които да те представим и теб, защото аз докато си говоря с теб, разбирам за това, че този сайт е колкото, този проект е колкото твоето бягство от реалността, защото ти докато подготвяш тези материали, се откъсваш от нелекия ти живот в момента. От друга страна е свързан с мечтата ти да пътуваш заедно с семейството и надявам се е приход, който ви помага да се справите с здравословното състояние на детето ти, за което ми разказа преди маничко, че е с серия здравословни проблеми и че всъщност всичко, което правите вие, ти не случайно ми казваш, че си бил на едно-две от тези места, просто всичките ресурси, които имате, отиват за здравната грижа за детето. Правилно ли съм те разбрала?
2: Да, абсолютно. Поради тази причина в Where to Go има специална отделна страница за бизнеса, където даваме възможност на хотели, ресторанти, заведения и други да правят реклама, като съответно много голяма част от прихода, казвам с ръка на сърцето, е за нашото момченце, за да може да му помогнем и той да е добре. Ние сме до него.
0: Вие сте като родители, всички родители, надявам се, които правят всичко по силите си, за да може да се погрижат за децата. Ти го правиш и по един творчески начин, не просто събираш дарения, ти правиш портал, в който се опитваш да си полезен на хората. И в същото време се надявам за теб да е растуха и да можеш, когато публикуваш снимки на тези плажове, да си представиш как сте там с цялото семейство и с твоя син.
2: Искрено благодаря за пожеланието. Надявам се всеки да има тази възможност. Абсолютно всеки човек заслужава да отдели едно време за себе си, за семейството, в което те да си починат от работа, от стрес.
0: И това са много, според мен така е честни думи за финал. Много ти благодаря, че беше тук. Разказахме и част от твоята история, без да искам да те притеснявам с детайли, но в същото време пък представихме като, нали, основна тема за разговора ни, проекта, който надявам се за теб да е това бягство от реалността и в същото време винаги, когато публикуваш статии, да си представяш бъдещето и твоето дете да бъде част от това бъдеще, вече съвсем оздравял, така си го представяме и ние. И ти пожелавам едно спокойно лято.
2: Искам първо да ви благодаря за поканата в Радио FM+. Благодаря на слушателите, които също ни подкрепят. И аз се надявам, че с течение на времето и обстоятелствата нещата се променят такава степен, да може да си позволяваме да говорим на почивки и да види розовата страна на живота.
0: Сигурна съм, че тези неща ще стигнат да ще дойдат при вас. Много ти благодаря за това, че беше при нас. 11:30. Изпращам те с песен, оптимистична. Слушаме Соник, Скай, надявам се си меломан, не само пътешественик.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
0: Това е Радио FM+.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет CBA празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на forpointsbansko.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Блонди слушаме по радио FM плюс 5 минутки остава до 12. Вчера Деви Хари беше рожденичка, фрондамата на Блонди. А следващите минутки пък са за Моби, когато очакваме за концерт в България. Един от най-великите диджеи на всички времена ще бъде на 19 юли, част от Feel Good Festival. Преди него на сцената ще бъдат Tivari Corporation. Аз с удоволствие ще се класирам точно за този фестивален ден. Предишния ден там ще са Gorillaz, а първия ден хедлайнери са The Cure.

0: На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Температурите между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно по северното крайбрежие ще има и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Имам готовност да наложа резерви към пакета антируски санкции, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес, съобщи премиерът. В отговор на въпрос в парламента, Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България с съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, каза той. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Пуснаха Беги Алърт в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата 11-годишна Наталия Сенова от село Константиново. Това е първият случай, в който системата се използва за изчезнал човек. Детето се издирва вече четвърти ден. Припомням, 11-годишното момиче изчезна в ранните часове на 30 юни. Според близки, той е било отвлечено от бившия приятел на майка си Тодорка Петрова Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите. За сезона това заяви Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към Столична община. Въпреки всичко, още вчера предупредихме детските градини и уязвимите групи в районите около пожара да ограничат движението си навън. Времето е динамично, но показателите са все по-устойчиви, каза той. Важно за пътуващите. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Карайте внимателно и с съобразена скорост. Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранените. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Финландия и се върна спешно в родината си, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана.
1: FM Plus. Спортът.
0: Петият ден на Уимбълдън обещава изключително зрелище по лондонските кортове, тъй като турнирът навлиза в решителната фаза на третия кръг. Става все по-интересно, тъй като днес на кортовете ще видим някои от фаворитите при мъжете и жените. Даниил Медведев открива програмата си в третия кръг с коварен двубой срещу германеца Ян Ленард Штруф. Седемкратният шампион Новак Джокович получава честа да открие голямата програма на централния корт. Носителят на златния олимпийски медал ще премери сили с френския състезател Артур Риндернеч, който е поставен под номер 25. Защитаващият титлата си световен номер 1 Яник Синер също излиза за своя мач от третия кръг. Той ще се изправи срещу американеца Дженсън Бруксби. При жените голямото шоу на корт номер 1 се открива с истински сблъсък между четирикратната шампионка от шлема Наоми Осака и Дария Касаткина. Световната номер 1 Арина Сабаленка излиза веднага след мача на Джокович за сблъсък срещу Елена Остепенко. Американската надежда и седма поставена Коко Гоф пък ще затвори женската програма с интригуващо изцяло американско дерби срещу Клер Лю. Поглед към световното първенство по футбол, кои мачове ще гледаме тази вечер от 21 часа Австралия-Египет. От 1 след полунощ Аржентина-Кабо-Верде, от 4:30 утре сутринта Колумбия-Гана.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

Рики Мартин. Кристина Агилера му вдига акциите по начина, по който Уитни Хюстън вдигаше акциите на Енрике Иглесиас в съвместната им песен. 17 минутки минават, очумяват след 12. От началото на часа обаче, освен Рики Мартин и Кристина Агилера, слушахме Рей, чухме и Юби Форти. Парад на рождениците, това ви чака в следващия час и нещо даже, защото няма да ни стигне времето да изговорим всички от тези музиканти, които имаме повод да празнуваме, защото са родени на 3, 4 юли, даже до 5 може би няма да имаме време да стигнем до 5 юли, но пък понеделника е за това. Бойзон имат повод да празнуват като група. Шейн Линч е роден на днешната дата, един от вокалите в много любимата ни в 90-те години мъжка банда. Момчешка. Добре, момчешка. Бойзон. Лесно избрах песента, която ще слушаме. Picture of You.

0: Boyzone слушаме и Picture of You. И така открихме разговора за музиканти, родени от днешната дата. В следващия час пък ще си говорим за рождениците на 4 юли, когато в събота няма да сме заедно и няма да ни е тема за разговор, но пък ето днес в аванс. Така, започнахме с Boyzone и продължаваме така победно с още няколко много големи имена. Направо да ви кажа, добре, Хавиер Уелър е роден на днешната дата. Това е барабаниста на Stereophonics. След маничко ще ви разказвам повече за тях и ще ви пусна нещо любимо от Stereophonics. Винс Кларк е голяма тема. Синт-поп музикант, композитор на някои, да кажем, от ранното творчество на Depeche Mode, защото той е от зората на групата с тях. Just Can't Get Enough може би е най-популярната песен на Depeche Mode, в която чуваме Винс Кларк, но след това е част от Erasure, съосновател на бандата, така че може би е справедливо, когато говорим за Винс Кларк, след мъничко да ви пусна Erasure, но преди това, разбира се, ще минем и през ерата Depeche Mode и ще ви разкажа за това какъв е неговия принос отвъд музиката в началото на бандата. 22 минутки след 12, сега да чуем Coldplay.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Coldplay слушаме по Радио FM Plus вълшебната All My Love, 28 са минутките след 12. Празнуваме Винс Кларк на днешната дата, роден е на 3 юли 1960 година. Основател на Erasure. Справедливо е да чуем точно песен от творчеството на Erasure по повод рождения ден на Винс Кларк, но в същото време ще споменем и Depeche Mode, защото именно като част от Depeche Mode той е част от рок-н-рол залата на славата. Още през 70-те години, даже 1970-та година, заедно с своя съученик тогава, Анди Флетчер, създават първата си банда, която има много кратък живот. В нея Анди Флетчер е на инструментал, докато Винс Кларк изпълнява вокалите. Част е от раното творчество на Depeche Mode. Нещо повече, той има своята много важна роля в вличането и на останалите музиканти в бандата. След това започва неговия самостоятелен път, който включва и работата му с Erasure. Пак казвам, той е един от съоснователите на групата. Слушаме по повод рождения ден на Винс Кларк, Erasure и Love to Hate You. Мисля си, че това ще даде един малко по-различен тон на следващото полувреме на часа. Много пъргава песен, много. Като за рожден ден.

0: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна-Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър след обед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва, че той ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет от Дубай на депутата и лидера на ДПС Делян Певски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Днес и утре за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните и вечерните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, а също и през Кресненското дефиле.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев, Враца, Плодна. Национален е Бенин и има 16 мача с тонелката на родината си. Същевременно халф Радослав Цонов няма да продължи да играе за Ботев, Враца. Той е свободен агент и ще търси предизвикателство в друг тим, като вариантите са отбори от Първа лига или зад граница. Черно море обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

часовника в студиото. Така, музика за празнуване в следващите минутки и за размишления. Да започнем, ако искате, с празнуването. Counting Crows ще слушаме, защото един от създателите на групата е роден на днешната дата. Говорим за Мат Мали. Колкото до Counting Crows, те са легендарна група в 90-те години. Самия Мат е роден на 4 юли, всъщност утре има рожден ден, 63-та година, което означава, че утре ще стане на 63 години. Получава много награди, включително и награди за филмова музика, защото те са автори на песни към много любими детски филми. А както сме си казвали неведнъж и два пъти, само най-добрите правят музика за филми за деца. Counting Crows в следващите минутки, разкошен, колежански, китарен рок, Мистер Джонс и празник за всички, които харесват тази музика и личността на Мат Мали.

Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

Дермот Кенеди слушаме по Радио FM Plus в 1.32. Още един артист, когато ще отбележим като рожденник утре, Пост Малон. Един от много интересните, за съжаление не чак толкова добре познат на българската публика, но абсолютно световно име в музиката. Пост Малон празнува своя рожден ден утре, а аз с удоволствие ще ви припомня кой е той с една от най-хубавите му песни.

Много важен момент от живота на графа отразява тази песен, но на мен не ми отива да разказвам тази история. Той беше в студиото на радиото тогава, когато слушахме нейната премиера и разказа лична история. Foster the People в следващите минутки. Много рядко по радиото адресирам музика към конкретни хора, които ни слушат, но когато те са ми любими и когато знам, че наистина ни слушат, си го позволявам. Освен всичко останало, знам, че вие всички харесвате Foster the People. Но с особено внимание и надявам се с разтупкано сърце я слушат от екипа на Геника.

съвместната песен на YouTube Ed Sheeran и украинца Тарас Топола е с кауза. Видеото към нея разказва за живота на фронта. И Ed Sheeran и YouTube са музиканти с кауза, което ме подсеща да ви кажа, че всъщност по-голямата част от същинските музиканти знаят много добре, че са тук с мисия и че отвъд музиката, и не само, по-скоро не само чрез музиката има какво да кажат. Един от акцентите в концерта на Duran Duran беше представянето на Ordinary World. Дори сега ми е малко трудно така с предихание го изговарям, да се опитам да ви кажа какво беше интрото към песента. Саймън Лебон разказа, че всъщност светът е много сбъркано място в момента, че се води война в Източна Европа, Близкия изток, и че всъщност хората искат да живеят един нормален живот в един нормален свят. Слушаме точно тази песен за дочуване. Пожелавам ви спокоен уикенд, което в контекста на казаното означава липса на лоши новини. До края на часа слушаме Eurythmics и се надявам в понеделник да сме заедно.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: книга.
1: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София, 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, облачността ще намалее, ще духа умерен север-северозападен вятър.

0: следобед от изток-североизток, максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидер на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украина, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казвам, че той ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажимента е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването.
1: FM Plus. Спортът.
0: Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение. Славия победи с 1-0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев, Враца, под наем. Национален е Бенин и има 16 мача с фланелката на родината си. Същевременно халфа Радослав Цонев няма да продължи да играе за Ботев, Враца. Той е свободен агент и ще търси предизвикателство в друг тим, като вариантите са отбори от първа лига или зад граница. Черно море обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Смятам, че въобще не е лесно да свириш на музикален инструмент и да имаш много индивидуален стил, както и какъвто талант притежава Сантана. Неговата китара определено не може да се сбърка. 2.11 е сега, давам началото на FM Plus след обед, а днешния 3 юли, петък. Аз съм Калин и ви каня да бъдем заедно чак до 18.

0: James Bay беше това. Чухме тази песен Hold Back the River последните минути по FM+. След обед сега загледах се в това, че днес е много важен ден, защото приключва играта на Радио FM+ и Мидилидар е рок, но все още можете да участвате, защото днес може би е най-важният ден, защото точно днес се тегли голямата награда, която е 3-дневен билет за този рок фестивал. Можете да участвате, ако отговорите на днешния последен въпрос, който за 3 юли е: кой е най-близкият град до Мидилидар е рок 2026? Кой е най-близкият град? Очаквам вашите верни, разбира се, отговори като коментар по публикацията. И толкова лесно участвате в нашия жребий. Тази година в Могилово ще бъде превзета сцената от големите хедлайнери Bad Religion, Power of Halloween, както и още много банди, с които можете да се запознаете към нашата Facebook страница и повече информация за събитието, до което не остава чак толкова много време. Така че днес, ако участвате малко преди 18, може би ще си чуете името в нашия ефир, изтеглено от мен, Калин, с чудесната новина, че печелите 3-дневен билет за Мидилидар е рок.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това е Радио FM+. Защото

Спомени чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.35, дори и да имате рядката възможност в петък да не сте заседнали някъде в трафика. Не забравяйте и поговорката бързо и бавно, за да можем да се насладим на поредния, или по-скоро в неговото начало, летен уикенд. А ето, че вече сме юли, да чуем Adele.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Игъл Еджер и чухме по FM Plus след обед и Save the Night. Ако сте гледали в малките часове Хърватия, Португалия, сигурно сте запознати с отменения гол и цялата полемика, която се показа след това, която се породи. Инцидентът наистина предизвика много гледни точки и се наложи FIFA да излезе с официална позиция, в която конкретно обясни мотивите зад това решение и отменения гол. Та FIFA заяви, че според данните, предоставени от технологията Connected Ball Technology, вградени в топката, официалната топка на световното, е било доказано, че хърватинът Игор Матанович докоснал топката при подготовката на гола срещу Португалия, което позволява на съдията правилно да отсъди засада и да отмени гола. А специалните сензори, вградени в топката, са в състояние да установят дори най-лекият допир, който се показва на зрителите по време на предаването, като графика на сърдечния ритъм, и предоставят на съдиите безпрецедентно количество данни за вземане на бързи и точни решения. И до там го докарахме футбола с графики, сензори и датчици. Но ако ще е честно, по-добре така. Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части, до 32-33 в София, 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър, следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешният министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите.

0: Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет от Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Певски и конституционния съдия Десислава Атанасова, ОВИ, председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Певски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украина, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казал, че той ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването.
1: FM Plus. Спортът.
0: Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение. Славия победи с 1-0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1-0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Черноморе обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев, Враца под наем. Национал е на Бенин и има 16. Мача с ланелката на родината си.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Алекс Уорън чухме Ординери от началото на часа в 3:09. Малко по-късно тук в студиото в този час очаквам маестро Александър Митев, който е диригент на хор на Софийските момчета. Той ще ми разкаже за едно от най-значимите международни хорови събития на това лято, домакин на което ще бъде нашата столица. А сега директно ви каня към нашата фейсбук страница на Радио FM+, защото там можете да се включите буквално за последен път в играта на Мидалидаре Рок и Радио FM+, разбира се. Днес даваме и голямата награда, която е 3-дневен билет за фестивала, за който вече разбрахме доста неща, като например това, че през 2017 година е първото издание, че се провежда в село Могилово. Тази година ще бъде от 10 до 12 юли. Очакваме трите хедлайнери на изданието Bad Religion, Power Wolf и Halloween. А на днешният 3 юли ви питаме и последния въпрос. Кой е най-близкият град до Мидалидаре Рок 2026? Очаквам само вашите верни отговори като коментар под публикацията. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И днес малко преди 18, може би точно вие ще си чуете името на живо тук в нашия ефир с чудесната новина, че печелите 3-дневен билет за това рок събитие.

0: тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Фрешпринт превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Фрешпринт. Отпечатайте своя характер.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Сомбър и Дуел за Дуел чухме последните минути по FM Plus след обед. Само след маничко тук на живо в студиото очаквам маестро Александър Митев, защото ще ми каже повече за това, че хората на Софийските момчета и световно известния хор на момчета от Филаделфия ще направят общ концерт в столицата на 8 юли. Ще разбера повече. Само след маничко.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: И така, както ви казах и в началото на часа, при мен вече маестро Александър Митев. С удоволствие очаквам тази среща, защото сигурен съм в следващите минути ще науча много интересни неща. Хората на Софийските момчета ще бъде домакин на едно от най-значимите международни хорови събития това лято. На 8 юли от 19 часа ще се състои съвместен концерт на хора на Софийските момчета и световно известния хор на момчетата от Филаделфия. Но първо да кажа здравейте на маестро Митев.
1: Добър ден, добър ден на теб и на твоите слушатели.
0: Разбрахме да си говорим на ти за по-лесно и по-удобно. Та на 8 юли, както казах, София ще стане домакин на една много специална музикална среща. Как започна всичко и как се роди идеята двата хора да се съберат на една сцена?
1: Бих искал да кажа, че това събитие се организира от Международна агенция Classical Movements в съдружие с Сдружение Хор на Софийските момчета, Народно читалище Цар Борис III 1928 и Международния хоров фестивал Момчетата пеят, който се организира от Сдружение Хор на Софийските момчета. И това е една инициатива, която от половин година някъде организираме с филаделфийската страна. С този прекрасен американски хор, който е един от най-утвърдените всъщност момчешки хорове в Америка.
0: А колко е отговорно да посрещнем подобен хор в нашата столица и да направим събитие с него?
1: Това събитие от международно значение, защото самият хор на филаделфийските момчета тръгва на турне, което обхваща България и Румъния. Те тук ще изнесат три концерта. Единият концерт ще бъде в София, това ще им е първият по-знаков концерт. Следващия ще им бъде в Пловдив и следващия ще бъде в Варна.
0: Забелязвам, че и двата хора са създадени през 68-ма година. Това казва случайност ли е или някаква символична връзка, може би?
1: Това е абсолютна случайност, както отбелязахме с моя колега Джефри Смит, диригента на хора на момчетата от Филаделфия. Едно чисто съвпадение, което е много приятно. Това не е единственото. Другото съвпадение е, че и двамата сме били хористи в хора, който ръководи.
0: А все пак да се върна на по-предишния въпрос. Колко отговорно това в събитие, като организация, като режисура, ако щеш?
1: Изключително важно, чисто и от логистичен план и от към художествената страна е много отговорно, защото ние изготвяме тази организация вече 6 месеца, връзки с най-различни компании, които се занимават с озвучаване, с настаняване, различни моменти, които създават това събитие. Така, прекрасно да е, като самият концерт в София, който ще бъде на 8 юли, е под егидата на организацията Wise Men International District България. И тя е под ръководството за район България на генералния директор доктор Благовест Върбаков. И на това събитие ще има изложени картини на известния млад, той е много млад художник, Иван Тодоров. И също така в началото на концерта ще има едно награждаване на посланиците на Кралство Дания и на Съединените американски щати по повод културната дипломация, която осъществяват. Наградата ще бъде връчена от доктор Благовест Върбаков към посланиците и отделно ние ще представим нашето изкуство, хора на Софийските момчета, след което хора на момчетата от Филаделфия и ще изпълним няколко песни заедно.
0: Казват, че те са музикалните посланици на Америка.
1: Да.
0: А ако трябва да се даде подобно прозвище на хора на Софийските момчета, какво ще бъде то?
1: Националните слави и на България.
0: Да кажем още веднъж, значи на 8 юли от 19 часа къде?
1: в концертната зала на Централния военен клуб.
0: Ще се състои съвместен концерт на хора на Софийските момчета и хора на момчетата от Филаделфия. Какво ще чуе публиката на 8 юли?
1: Публиката ще чуе подбрани произведения от палитрата на двата хора. В програмата на хора от Америка ще чуем произведения от Джон Ръттър, от Елтън Джон, от Робърт Хамилтън, като хора на Софийските момчета ще представи една песен на Стиви Уондър и една песен специално подготвена за публиката на Beatles, също така в хорови аранжименти и също така произведения, които ние съвсем скоро представихме на 45-я международен фестивал Хайнувка в град Бялисток в Полша, където спечелихме първа награда и
0: поздравление за което.
1: Благодаря ви, наградата на Министерството на културата на Република Полша. Ние ще представим и други произведения, които са характерни из нашия обновен репертуар.
0: Хващам се сега за Елтън Джон, който ти спомена преди малко, да го чуем и продължаваме втората част на разговора с маестро Александър Митев.

0: Така чухме Елтън Джон. Тук на гости ми е майстор Александър Митев. Продължаваме втората част на нашия разговор, защото хората на Софийските момчета и световно известния хор на момчета от Филаделфия ще изнесат концерт на 8 юли от 19 часа в концертна зала на Централен военен клуб. Има ли произведения или моменти, които ти лично очакваш с най-голямо нетърпение?
1: Да, аз винаги съм се вълнувал от това да чуя така наречената нова продукция на нашия състав. Неща, които не сме показвали на публиката, и много се вълнувам, и не само аз, и хористите, вярвам, от изпълнението на новите творби, които публиката не е чувала. И това е интересното, че много прецизно подбирам материала, който да се изпълнява от хористите спрямо възможностите на самия състав. Като момчешкия глас е изключително капризен, много той, с него се работи много сложно, защото той претърпява различни периоди на развитие и мутация. Тък му си го научил да пее и той мутира, съответно се прехвърля в... Ние имаме младежка формация на хора, създадена през 1997 година, почти на 30 години ни е нашата младежка формация, и така започваме да градим тухла по тухла вече с новия глас.
0: Засмях се, защото си спомням аз, когато бях може би на 13 или 14, се събудих една сутрин, гласът ми беше мутирал, и като говорех сам на себе си, имах усещането, че ми говори някой друг човек. Не можех
1: да
0: си познавам
1: гласа. Много често, да, гласът прескача, получава се едно характерно свистене, драскане, и има гласове, с които може да се продължи да се работи. Това е плавната мутация и рязката мутация, когато гласа вече трябва да си почине от певческите натоварвания.
0: Как се работи с, да ги наречем, деца? Те са деца все още. Как се работи с тях и как изглежда едно, да кажем, обикновено занимание на хора на Софийските момчета?
1: Едно обикновено занимание на хора на Софийските момчета, то е под формата на репетиция. Идват децата, започва разпяване, изучаване на новия материал, изговаряне правилно на текста на песните, т.е. ние говорим с децата текста преди да го запеем, запознаваме се с съдържанието на творбата и тогава вече полека-лека започваме да изучаваме музикалните фрази една по една, за да може те да усвоят максимално добре и качествено материала.
0: Кога разбираш, че една група талантливи деца престава да бъде просто хор и се превръща в нещо като истински ансамбъл, да речем?
1: Тогава, когато те развият онова чувство за спятост. Тоест гласовете им да стават едно.
0: Спятост.
1: Ми, да, спятост.
0: Така ли се нарича?
1: Да, спятост. Да са спяти, защото една добра певческа партия, тя се създава тогава, когато гласовете са максимално близки по звучене един до друг. Ние затова имаме специфичен начин на звучене, само нашия хор.
0: Предполагам, след това се създават и приятелства, които остават за много дълго време.
1: Да.
0: В репертуар има всичко. От православна музика до съвременни песни, както и ти спомена. Кое най-силно докосва самите момчета?
1: Може би църковната музика, тя им влияе най по много характерен начин, и когато отидем в храм да пеем, ние всяка година имаме традиционни великденски концерти, традиционни коледни концерти. Тази година представихме един много разнообразен репертуар. Някои песни бяха на по 5, на по 6 гласа. Кич не е лесно да се направи такова многогласие, но при всички положения на тях сякаш им представлява особен интерес да задълбаят в тази посока. Защото не пеят в училище такива песни. Те са някак по-далечни за децата, но ние ги приближаваме до тях максимално близо.
0: Доколкото знам, в края на вечерта двата хора ще пеят заедно.
1: Да, в края на концерта.
0: Трудно е два състава от различни държави да звучат като един.
1: Всъщност е много забавно, много интересно, като ние с колегата Джефри Смит, той е и композитор, и пианист, не само диригент, ние с него ще направим на 7-ми предния ден, ще направим един въркшоп с нашите хорове, където ще разучат вече какви са подробностите по песните, защото ние сме ги изработили до една степен, а когато се съберем, ще поставим още повече детайли във връзка с изпълненията.
0: Скачам между двата хора с въпроси, защото просто ми е интересно, искам да събера максимално много информация за видимото кратко време, което имаме. А твоят хор има повече от половин век история.
1: Да, така е.
0: Как се пази такава традиция? Как оцелявате буквално?
1: С много труд, постоянство. Ние работим всеки ден, събота и неделя работим от сутрин до вечер. Не ни е лесно. Държавата, бих казал, че в много голяма степен е абдикирала от този тип изкуство.
0: Как си обясняваш това?
1: Обяснявам си това, че просто няма културни политики, които да са заложени в рамките на училищата и те съответно да развиват отношение към този тип изкуство. Наистина при нас има този проблем с недоброто финансиране на състава, с неглижирането на читалищните институции. Това е много сериозен въпрос.
0: И в същото време хората печели престижни награди.
1: Да.
0: Представлява България по света.
1: Да.
0: И въпреки всичко успяват.
1: Успяваме въпреки
0: каква
1: всичко.
0: Каква е формулата? Дисциплина, работа, талант?
1: Много дисциплина, много работа, много отношения от страна на родителите, на децата, защото виждаме, че все повече и повече родители избират сериозните занимания пред тези, които губят времето на децата, възможността децата да пътуват, да показват изкуството на хора на софийските момчета извън граница, то е абсолютно безценно и много желано от родителите. Виждаме така, че самите родители държат децата им винаги да са на време, винаги да са на линия. Естествено, понякога отсъстват, пътуват или са болни, но това не пречи на нашата работа. Ние намираме начин да наваксаме с всяко едно дете.
0: Тоест, тук е важно да кажем колко и е важна ролята на родителите.
1: Да, изключително важно е в нашата работа, така както в училище.
0: А ако в момента ни слушат родители, чието деца мечтаят да пеят, какво би им казал?
1: Бих им казал да не се страхуват, да заповядат от месец септември.
0: Къде?
1: Ще направим своите прослушвания за набиране на нови певци в хора на софийските момчета в Народно читалище Цар Борис III. То се намира на улица Кокотница 29, а входът е от към улица Кръстец номер 16.
0: Добре. И още нъж да кажа, на 8 юли от 19 часа в концертна зала на Централен военен клуб ще се състои съвместен концерт на хора на софийските момчета и хора на момчета от Филаделфия. Не казахме за входа. Ще бъде...
1: Входа е свободен.
0: Ага, още по-добре.
1: Да, входа е свободен и очакваме така с нетърпение нашата публика.
0: Чудесно, маестро Александър Митев беше при мен. Благодаря.
1: И аз много благодаря.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украйна, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, каза още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия победи с 1 на 0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1 на 0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Черноморе обяви нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представи трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уору, който пристига от Ботев, Враца под наем. Национален на Бенин има 16 мача с фланелката на родината си. Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания. От седмия кръг за сезона в

0: 0-2. Той обаче ще бъде разследван от ФИА за евентуално нарушаване на жълт флаг в първата половина от свободната тренировка, като разследването ще се случи преди квалификацията, а подобни ситуации обикновено водят само до предупреждение.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Hug or Handshake чухме от началото на часа в 4 и 8. Петък е 3 юли. Където и да пътувате в момента, ако случайно пътувате, шофирайте внимателно, защото трафикът дебне от всякъде. А сега е време за танци.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: точно 7 дни, 1 час, 40 минути и вече 7 секунди остават до поредното издание на Мидалидаре Рок 2026. От понеделник на нашата фейсбук страница на Радио FM Plus ви очаква и специалната ни игра, в която до вчера включително си печелихте, поне някой от вас, официален мърч фестивален, а сега дойде края на играта, днешния петък, когато давам и най-голямата награда, 3-дневен билет за това събитие. Само трябва да отговорите на въпроса на деня, все още имате време за това. Кой е най-близкият град до Мидалидаре Рок, ви питаме на нашата фейсбук страница, а вие трябва да отговорите като коментар под публикацията и толкова лесно участвате в нашия жребий. И след около час и половина, малко преди 18, някой от всички участвали ще разбере, че печели 3-дневен билет за Мидалидаре Рок. Ще видим хедлайнерите Bad Religion, Powerwolf, Halloween, както и още много банди, с които можете да се запознаете към нашата фейсбук страница. Отделно от това и в интернет излезе и много любопитна информация. Какви храни и напитки предпочитат групите. Разбира се, това почти винаги е любопитно. Всичко това можете да научите още и към фейсбук страницата ни. Повече за играта. Аз ви очаквам да ми пишете. Имате още време. И след около час и половина ще разберем кой печели 3-дневен билет за Мидалидаре Рок 2026.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Radio FM Plus. FM Plus. Down, and then you pull the rug. I was getting cut. Защото музиката.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Петък обикновено е време за нова музика и сега ще ви кажа също нещо конкретно по темата, защото Селин Дион представи преди часове новия си сингъл Bonjour, Pardon, Merci, втората и оригинална песен за тази година. Композицията е създадена от френски певец и автор, а сътрудничеството бележи първата им съвместна работа. Песента носи силно емоционално послание, вдъхновено от простите, но дълбоко значими думи, като здравей, извинявай, благодаря. Песента говори за устойчивостта, благодарността и силата на човешката връзка, като съчетава характерната за Селин Дион емоция с всичко това, което тя носи. И още нещо, песента ви очаква директно към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Дозиър чухме последните минути по FM Plus след обед и още веднъж скачам към тема футбол, защото още три двойки в 16-ти финалите остават, преди да знаем всички 16 отбора, които отиват в следващия кръг. Картината вече се поизяснява, като потоците и сблъсъците по пътя към финала са вече почти ясни. Като гледам, ни чакат много интересни сблъсъци и дни чак до 19-ти, нали, тогава беше финала на световното. Депеш Мод, слушаме до края на този час.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Истина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части, до 32-33 в София, 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър, следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешният министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украина, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажиментът е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването.
0: FM Plus. Спортът.
1: Португалия отстрани Хърватия на 16-те на финалите на Световното първенство по футбол. По-рано Испания се наложи с лекота над Австрия с 3 на 0. И още един резултат – Швейцария, Алжир, 2 на 0. Швейцарците продължават напред. Славия победи с 1 на 0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черно море приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1 на 0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Моряците обявиха нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представиха трето ново попълнение – привличането на Тамими Оору, който пристига от Ботев Враца под наем. Той е национал на Бенин. От своя страна ЦСКА преотстъпи двама в Ботев Враца – Сейни Сенянг и Абдула Кичуков. Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

не чухме от началото и на новия час. Последният от FM Plus следобед в 5 и 7. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ви каня буквално за последно тази седмица към нашата официална Facebook страница, защото там имате последни минути, за да участвате в нашата игра, която вече е към своя финал. Играта на Радио FM Plus и Мидалидара е рок, в която от понеделник играем, задаваме въпрос на деня и до вчера някои от вас успяха да спечелят фестивален мърч. А сега, след броени минути, ще дойде време за голямата награда, която е 3-дневен билет за Мидалидара Рок 2026. Само трябва да отговорите на въпроса на днешния ден, който е, питаме ви, кой е най-близкият град до Мидалидара Рок? Отговорете ми като коментар под публикацията. Вярно, разбира се, ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И пак да кажа, все още имате време и към края на часа ще разберем и кой печели 3-дневен билет за този чакан рок фест. Сега слушаме Somber.

0: Така и така сме на рок тематика след Aerosmith. Да взема да ви кажа, че днес излезе новият дългоочакван албум на, меко казано, легендите Deep Purple. Нов студиен албум има от тях, Splat се казва той, и излезе буквално преди няколко часа. А в последно време наистина ни харесва, казва барабаниста Ian Pace в интервю, да записваме албуми, и по думите му дългогодишното сътрудничество с продуцента Боб Пезрин е улеснило творческия процес, тъй като музикантите вече не се налага сами да се занимават с всички аспекти на самите записи, така че албума вече е достъпен и с музикалните платформи. Очакват ви 13 песни или над 50 минути чисто нова музика от Deep Purple.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Буквално секунди остават до 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Днес и утре за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните и вечерните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, а също и през Кресненското дефиле. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. Последния работен ден преминаването в посока Кулата е в две ленти, а трафика към София в една. А в последния почивен ден двете ленти за автомобилите ще бъдат към София и една към Кулата. Трафикът ще бъде следен и в другите почивни дни и при необходимост ще бъде въведено реверсивно движение и тогава.
2: Радио FM+.

0: Тотален хит от Рик Асли. Чухме последните минути по FM Plus след обед. След песен време ще разберем кой е и последният и може би най-големият победител от нашата игра, на играта на Radio FM Plus и Мидалидаре Rock in Wine Valley 2026. След малко ще разберем кой печели 3-дневен билет за този рок фестивал. До тогава ще ви кажа, че преди малко научих най-ясната дефиниция за лято. Чуйте сега. Лято е когато всички храни в хладилника миришат на пъпеш, а пъпешът на копър.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата.

Всяко нещо си има край, дори играта на Радио FM Plus и Миделидара Ерок, която беше цяла седмица от понеделник. На нашата официална Facebook страница ви задавахме различни въпроси, свързани с нея. До вчера някои късметли успяха да си спечелят официален фестивален мърч. А ето, че дойде и днешния петък, в който ще разберем след секунди кой печели голямата награда, която е 3-дневен билет за Миделидара Ерок 2026. Разбрахме много неща от началото на седмицата, че първото Миделидара, да речем, е от 2017 година, че се провежда в село Могилово. Тази година ще бъде от 10 до 12 юли, т.е. другия уикенд почти не остана. Хедлайнерите на изданието са Bad Religion, Powerwolf и Halloween, както и още много банди, с които можете да се запознаете и към нашата Facebook страница. А сега плантата, време да разберем кой е победителя. Днешният въпрос беше кой е най-близкият град до Миделидара Ерок 2026. Разбира се, че това е Чирпан. И верният отговор, разбира се, са дали много хора, за които благодаря, че са писали, но само един или една, в крайна сметка, ще спечели 3-дневния билет. Стига толкова съспенс, време е да убива победителя. Внимание, тя е жена и се казва Татяна Василева. Честито! Сега е време за приказка към края на FM Plus следобед.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите ще са временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България. От север и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури между 25 и 30 градуса в крайните югозападни части до 32-33 в София 26. По Черноморието са значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър следобед от изток-североизток. Максималните температури между 25 и 27 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви в позиция с документи, че не е летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай, каквито данни изнесе вчера вътрешния министър Демерджиев. Във въпросния период тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция, което е видно и от справка, която тя предоставя в изявлението си до медиите. Конституционният съд вече проучва изнесените вчера от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова обяви председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. А днес от ДПС подадоха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на вътрешния министър в Народното събрание и изнесените от него данни за полетите на Пеевски. Премиерът Румен Радев смята, че България може да изгради АЕЦ Белене и оттам да изнася електроенергия за Украина, вместо да предостави двата реактора за централата на Киев. Това Радев е обявил и при срещата си с президента Зеленски преди месец. България, казва още той, ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия. На тема пари премиера Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства. По отношение на бюджет 2027, ангажимента е за значително намаляване на дефицита, допълни той. От друга страна, всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Заяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността в здравеопазването.
0: FM Plus. Спортът.
1: Португалия отстрани Хърватия на 16-те на финалите на Световното първенство по футбол. По-рано Испания се наложи с лекота над Австрия с 3 на 0. И още един резултат – Швейцария, Алжир, 2 на 0. Швейцарците продължават напред. Славия победи с 1 на 0 Сепси във втория си приятелски матч от лятната подготовка в Банско. Борис Тодоров беше точен в 77-та минута на матча. Черноморе приключи лагера си в Трявна с победа над Спартак Плевен с 1 на 0 с гол на Георги Лазаров още във втората минута. Моряците обявиха нападателя Александър Колев като ново попълнение. ЦСКА представиха трето ново попълнение – привличането на Тамими Оору, който пристига от Ботев Враца под наем. Той е национал на Бенин. От своя страна ЦСКА преотстъпи двама в Ботев Враца – Сейни Сенянг и Абдула Кичуков. Никола Цолов даде 11-то време в свободната тренировка от уикенда в Великобритания от седмия кръг за сезона във Формула 2.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Боже.
1: Doing Time, Лана Дел Рей и Радио FM Plus е това. Винаги най-добрата музика след работно време и вече след края на цяла една работна седмица. Здравейте, честит петък, както обичам да казвам, когато наистина приключи най-активната част от седмицата. Разбира се, това ако работим по стандарти. Може и да не е така, може би тепърва ще работите през уикенда или вечерта. Ето аз самата работя и се срещам с вас между 6 и 8 вечерта. Така че всичко е добре дошло, стига да се чувствате добре и щастливи от ситуацията. А тук вече става сложно и интересно какво е щастие, какво значи да се чувствам добре. Ами, има разни решения да гледаме в посока, която ни носи вдъхновение, кара ни да се чувстваме леко, приятно, отпуснато, да се усмихваме. Такава е посоката, в която аз ви водя до 8 часа, затова е пълно с винаги най-добрата музика в нашия ефир. С това ви разказвам любопитни истории, интересни факти, споделям. Гледам и към събития, които предстоят, така че един вид поканвам вас, поканвам и себе си. Много е важно човек да инвестира, да планира хубавите неща в живота, за да може наистина от една страна пълним живота си с очакване за нещо хубаво, после го преживяваме това хубавото нещо и после имаме хубави спомени, като се обръщаме назад. Виждате ли как става? Много просто изглежда, а всъщност не е толкова сложно. И така, с тази здрава философия се движим напред. Още от винаги най-добрата музика идва веднага от Теди Слим, след което и Тейлър Дейн ще слушаме.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тейлър Дейн, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time с мен Калина Стефанова. Ще слушаме Вълк на Руши Виденлиев. И като говорим за Руши Виденлиев и за лято, вече поглеждам към юлската музикална програма в България, по-точно в София, по-точно отиваме пред НДК в кино Кабана, където Руши ни очаква с Full Live Band на 9 юли. Началото на срещата ни е 8 часа вечерта. Благодарим, винаги е много хубаво, когато наживо се срещаме с българската музика. С това и няма да спра да ви напомням да го правите. Пък то си е ваш избор, разбира се. Продължаваме с Руши Виденлиев, след което ще слушаме и Бруно Марс с I Just Might.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Bruno Mars, I Just Might и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ще слушаме Billie Eilish, Birds of a Feather, но сега е време за трафик новините. От нашия новинар идва актуална трафик информация за вас, хора, които сте на път или планирате това. Не знам каква ви е посоката, но вероятно все на някого това ще бъде полезно. Аз ви пожелавам пътят ви на където иде да бъде безопасен и приятен.
1: Днес и утре за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните и вечерните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, а също и през Кресненското дефиле. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. Последния работен ден преминаването в посока Кулата е в две ленти, а трафика към София в една. А в последния почивен ден двете ленти за автомобилите ще бъдат към София и една към Кулата. Трафикът ще бъде следен и в другите почивни дни и при необходимост ще бъде въведено реверсивно движение и тогава.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Pet Shop Boys по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Преди това слушахме и Били Айлиш с Birds of a Feather, песен от нейния трети студиен албум. Албум, който беше представен на последното и турне, което беше заснето и като филм. Тя го направи заедно с Джеймс Камеран. Името на албума, както и на филма, е Hit Me Hard and Soft. Филма излезе през месец май по кината и, разбира се, разказва историята на Били Айлиш, на музиката и на цялото това турне. Но това съвсем не е всичко. В едно от последните си интервюта тя разказваше, че всъщност би било много интересно да направи филм също така за живота си. Но някой ден, когато имам време за подобно нещо, би било просто доста лудо. След което споделяше в това интервю, си спомням за нейното желание сцената, на която излиза, винаги да изглежда като площадка за игри, а не като сцена, на която тя стои като звезда. Често има луди идеи, като това да лети във въздуха, ако може над публиката, при това да няма предпазен колан, но разбира се, добре, че има екип, който да я пази, защото очевидно главата ѝ е много лудежка и детска. И все така много талантлива. Не съм гледала филма, признавам си, но ето, това е едно напомняне, че всъщност си струва да гледаш филм, който е режисиран от Били Айлиш заедно с великия Джеймс Камерън. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Radio FM Blues. Ще слушаме Берлин и един страхотен блуз Take My Breath Away. Едно завръщане назад към времето с тази балада, но много приятно, надявам се.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво и време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Portugal The Man и Филип Стил по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Движим се лека по лека към края на този час. Скоро ще стане 7 часа. Движим се и към края на седмицата, но не преди да е дошъл още един прекрасен, надявам се, пожелавам, летен уикенд, който може да не е на морето, може да не е в планината, може да не е някъде извън България, може да е в града, в който сте. Може да е в столицата, в която гостувате, или просто наистина все още сте там, не сте се размърдали. Затова поглеждам към едно много интересно събитие. София на младите се казва, но тук в скобички слагам какво значи млад и какво значи стар. Това всеки решава за себе си. На 4 юли, не утре, в други ден, в неделя всъщност, между 12 часа на обяд и 22 вечерта, има градски фестивал на Шишман. Това означава на улица Цар Иван Шишман, в района между Аксаков и улица Гурко. Един ден, една улица, хиляди истории. Това, което ни очаква, е срещи с интересни хора, творчески инициативи, вдъхновяващи пространства и десетки поводи да се преоткрие една от най-обичаните софийски улици, например. И пак казвам, София на младите за мен означава София на всички, които усещат себе си млади. Ако пък все още имате така чувството, че не сте сигурни дали сте все още млад или отивате в друга посока, това е още по-предизвикателно да посещавате такива събития, за да не да сверявате себе си и да сравнявате, а за да се движите в посока «Чувствам се все още млад». Но винаги има какво да научим от новите хора. Музика, още винаги най-добрата музика по Радио FM Plus сега, и ще се чуем пак след 7 часа в Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дамяно Давид и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и след 7 часа с мен Калина Стефанова в Драйв Тайм. Петъчно продължаваме да се движим напред във времето с хубаво настроение, с любопитни истории, с покани за събития. Този час ще слушаме малко по-късно графа с картина и ето вече месец юли и очакваме турнето на графа в цяла България, но всъщност

0: 4 са градовете, в които той ще представи своята не само музика, ами и книгата Graph Alive. Започва от 23 юли в Сливен, после ще мина през Бургас, Варна и Пловдив, летните театри, съответно Пловдив античния театър. Но може би няма да сте някъде в България, може би в София ще бъдете и затова поглеждам към нещо друго, което започва в София ден преди 23 юли, а именно започва София Summer Fest, едно събитие, което ни носи много забавление, много музика, театрални представления, стендап, комедии, четене на книги. Откриването на 22-ри в сряда, 19.30 часа с концерт на Васил Найденов. Това ще бъде в Южния парк 2 до музея Земята и хората в София. И така, юли, не само юли, август ще бъде с много дати и много хубави срещи. И разбира се, организаторите напомнят, че купуването на билет не ви запазва място, така че да си знаете, че винаги е добре на време да сте там, ако искате да седнете на първия ред, например. Тук обаче в нашия ефир всички сме на първия ред седнали, защото до всеки абсолютно равнопоставено достига още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus и се движим с нея напред. Как да спра да те обичам, слушаме след малко на Вениамин и Ева Лея, след това и Дженифър Лопес. А за нея ще ви разкажа нещо интересно.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: готия Somebody That I Used To Know по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Преди това слушахме и Дженифър Лопес, която преди дни, може би седмица, сподели нещо, което и в нашия сайт може да намерите, за това колко горда майка се чувства и как всъщност през целия си живот тя била самотна майка и отгледала децата си с много малко помощ. Сега казва тя, наистина мога да погледна живота си, да го оценя такъв какъвто е и това, което съм създала за себе си и да бъда наистина щастлива. И двете ми деца бяха приети във всички университети, за които кандидатстваха, и двамата получиха стипендии и ще учат там, където искат. И разбира се, си спомняме, че тя и Марк Антони направиха семейство, латино, известен латино певец, и имат съответно двете деца, близнаците Макс и Еме. Те обаче се разделиха след няколко години, може би 7 годишен брак, след което 10 години, 11 години по-късно тя отново започна връзка със своя бивш годеник Бен Афлек, но това продължи много малко, мисля, че около 2 години някъде останаха заедно и в крайна сметка определя себе си като самотна майка. И е много горда, че се е справила добре с отглеждането на децата си. Сега, разбира се, сигурна съм, че има хора, които си казват, ето, с парите на Дженифър Лопес, колко да е трудно сама да отгледаш децата си. Ми да ви кажа, то не всичко е пари за отглеждането на децата. Със сигурност, самотната майка често и се налага да бъде в много повече роли, отколкото майка. Трябва да бъде и баща, и приятел, и какво ли още не. Казвам го, защото знам какво е. Да, парите не са всичко, добре ако ги има. Сега обаче няма да говорим повече за пари, нито за самотни майки, просто ще продължим напред с още от винаги най-добрата музика и ще слушаме In Excess Beautiful Girl.
1: Победих всички в надпреварата!
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: гишето ме.
1: Графа и картина слушахме. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. С това излучаха и In Excess. И за това ще продължим с Ричард Маркс след малко, че и Coldplay ще слушаме. Сега обаче е време за трафик новините, последните за днес от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви безопасен път.
2: Днес и утре за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните и вечерните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, а също и през Кресненското дефиле. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. Последния работен ден преминаването в посока Кулата е в две ленти, а трафика към София в една. А в последния почивен ден двете ленти за автомобилите ще бъдат към София и една към Кулата. Трафикът ще бъде следен и в другите почивни дни и при необходимост ще бъде въведено реверсивно движение и тогава.
3: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, Coldplay и Higher Power слушахме през 2026 година. Защо наблягам на годината? Защото сега ще се върнем години назад в историята на Coldplay. От нашия сайт radio.fm.bg научихме, че безценен архив с ранни записи на Coldplay излиза на търг и ще бъде на търг до 19 юли. Студийни ленти, алтернативни миксове, демозаписи от първите сесии на групата, които всъщност поставят основите на техния дебютен албум и дават един невиждан досега рядък поглед към Coldplay, още преди да придобият своята световна слава. Ако ви е интересно, може да влезете в сайта ни radio.fm.bg, там ще намерите повече подробности. Сред най-любопитните експонати е акустично демо, което Крис Мартин записва като предложение за заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 1999 година The World Is Not Enough. В крайна сметка обаче задачата е поверена на Garbage, чиято песен става и официалната тема на филма. Е, може би тогава са го учели като загуба, като провал, но днес може да донесе много пари в тази посока. И да, този търг ще продължи до неделя 19 юли. Представете ли си пък вие да сте от онези фенове на Coldplay, дето ще отидат и ще надават пари, за да притежават тези редки записи? Аз лично не си представям, но никога не би се учудила България да има такъв човек и да може да си го позволи. Винаги най-добрата музика по Radio FM Plus продължава сега с Полигенова. Спомени ще слушаме после и Фил Колинс, Do You Remember?
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Музика Лео, Хей Гринго и Радио FM Plus с винаги най-добрата музика в драйв тайм след работа и вече след цялата работна седмица и вече почти се изнизаха и нашите последни два часа заедно за тази седмица. Наближава 8 часа, с което започва и моя уикенд. Пожелавам ви да имате хубава и приятна петък вечер, един хубав юлски, първия юлски уикенд. И ще се радвам в понеделник отново да бъдем заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, в 18 часа началото на Drive Time. Винаги се радвам на това да споделяме тези два часа заедно, защото съм си го приела като лична отговорност към себе си, че и към вас, да си спомним, че хубавото настроение може да бъде част от живота ни и за това до голяма степен има какво да направим. След работа е добре и за това да помислим. То е хубаво по време на работа също да имате добро настроение. Така че не забравяйте, ефира на Радио FM Plus е с вас през целия ден. Чао до понеделник в 18.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги